0: Naiteria,
1: Ankala muretra.
0: Ntoko henenrera, babo, ntoko henenrera.
1: Mwereke matoko kandrera.
0: Ah, matoko handrera. Ate ki murumiha ka akunyatanya umuru, oh, ne mukenya kula. Ige nituna wa kalakata kumebo. Eopa chere are pola. Pola unguriana meva mrati unukisivela. Ekina eporokarama ya retra. Eporokaramele ate ya mukhala iwora pele. A komu spitali le kere unua, ya
1: Ayo.
0: mukhala iwora pele. Eporokarama ekina iwe eporokaramele okachule onrimela muto. Entao ana merimeli wale edenya enaroa oratiu. Porque nene totela morare lo wiwa tante wiwa oti are mocha o ya no ne so le wera mocha ka le poroshishi o rimela kanone ya a so va kane a tla le tya tiki ne lwana re go se khurela no mona
1: vale ya tikato ngwe ra motho le na mo ya hona mphanya no le batho o kha wa ra motho pa o mpaka no se no le
0: a
1: ba
0: no le ba a ke tlo ya msoroko sha
1: a ho se rukutu we kre ri ko ri meli wa ko khwedliwa no le mbwa.
0: Entao ekati o espaço ela tuela ya lenya ela espaço ela ya lenya nywa tumukina ni area oni area we ha nywa tumo mpanke porokarama ka hi khala iba le mwaka wa malama ho la ni lenya we iporokarama ni rela ni rela tibi ya tumo ni mpaka porokarama mutano ke ni sokhorla we ra mpaka porokarama okati wo tene atumne hule linya enta ulinya ile munini unini yeria uni yeria we marowa vo okati ole we linya munim munim khala mo paka isipo che linya muni hula tosha e wor hala go omala muhini yeria ke e wor ra e kina tampe muhatre ke isipo okati wa ilinya ile muhatre ke isipo muhia muhia rame
1: Masemi ke
0: ba mukiswami he ka
1: ke
0: hira kire mule shasha kene hai kene mo pentashani
1: ah
0: min ke mone lukutore se santu shakusho ke hi elenya entao malukutore makena kene un perere emkhareke emkopiere santu shakusho ekina muhimuna na rihekerati unya mwavano rati ukala ya andrera muna na riharati we hai mahulelenya mune mpusha mpatsani anyu mwatonka kupia vo mujakarakata ena ntira rilinya wo va rilinya ona iwa tsholotiwa ka ata rinota vinrera ari mitokela rilinya etiona nara elinyo kumpili kari
1: ayo
0: mina na sulu ni hia ni hiyo rupa
1: ayo ayayaya masenko chipinhe ni va ka gente mane kare ritma tiko skola mane e janeiro pampuela Owani mojani wa omurubula. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Nsa mata kwa ramula?
2: Ah, orami ngimata kele kwa lita wana kuhusi.
1: Wana kuhusi, sima na ya?
2: Sina na kwa Paulo Raja Talviwa. Nizuli shokala matope.
1: Ah, matope.
2: Halupa na kino njingofi jile biwa.
1: Iprograma so radio no?
2: Iprograma so radio ni nchino kalaka toko wera nota kisani. Programa are dele querer aquele programa e não pode deixar.
1: Ayo.
2: Ninguém entra lá.
1: O que é um peligro?
2: O que é um peligro da coleção?
1: Oh,
2: o vento toca lá, vou lhe chamar para cá. O motinho é lá, o tu, o calo tá aí, o no verinho é para o fito. O rádio é zoeli.
1: Ayo. E o programa é Rina Sivela?
2: E o programa é Rina.
1: É Rina Sivela?
2: É Rina Sivela?
1: Ah.
2: Na arca, calme.
1: Nakala mose na nyonya we masiyo eh o kinyonya yo
2: nare ke khalle porque ti ene tokin he athu alu pale athu li ni jwe ni ngu
1: ayo maluku tora nasi vela
2: maluku tora ndi vela
1: maluku tora nasi vela
2: maluku tora hotel ala la mara bitiko za radio mtambi kale toki ze
1: masonte pasha o ke lutuelo
2: onte pesa
1: o vera lo ke pesa ke lutuela
2: Bari utena no kisivela. Utena no kisivela.
1: Anova.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Bada kusikiriza habari za inti na inti nyingine lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo. Tanamu inti 14 horas na minuto saba. 14 horas e 7 minutos, mas também de 2 horas e a Jirone na minuto o sábado. Ngano kwanza zetele na wakacheka zetu, kisa tibuja pa kuperekira na salamu na kupate sana habari mwinjira ya mensaje mu numero telefone ya daima. Tingaritika zetu kulombera Jirone ya Jumamoso ngema.

Ukweli kweli ni chipo yema kuwa mwaradhi Musambike nari ni itakwe. Wakati ulipo ni watrezera za chochilo ni minuto 30 na mili wakati wa Musambika. Netemore wete wasilama nukela nana na stadio pimpa nkale vamocha ni onufentele huni huira miteko nye jipie wasilama salimine wa yuvira radhi Musambike msura choka Abdelgad. Ntweki ni vireke chipo ya Irmãos Almeida, Nitpoila, Amor Melasso.

no come na tuwa kela pera linyo kuroke kan thela kacheke mahala. Nata, kurkere sokuna wa kela melo. Mueleke. Na kiweleke mo nehime wera na no mo kahim wanya ka kinuwa. Na na no kiweleke ka panya ke nipai. Pe, como mi ano que na mami na ye kaka. Vale la pena me rupe que va.

0: Hani kopir?
1: Patron?
0: Hani kopir?
1: Patron?
0: Garvan va.
1: Bun dia, bun dia, patron.
0: Bun dia, bun dia. Hai, salam.
1: Ah, salam. Ah, so, murulo no kipwesha.
0: Ehene.
1: Ah, kai kini malaria vale kai, kinsuwele.
0: Hani kopir olelo vava marumari ke area winyo. Mutikele ko wane.
1: Wano kitikele ko wane.
0: O computador ka muhiya vale karwa ka kini mphanya ane hiwene. Abe shiwene ananar hiwene. Wera kere ha ipapelo ngini mphanya. Akwa atu ngini mphanya. Kikele vale epa motumene ukasa de banyo onkara wona na rawene. Mto ko hene baba mumbari hanyo. Tambi kini nona wera pa mohanum tikele ko wan.
1: Meshi patrao. Patrão, somos no no yowi mteko omale ne antecedência ne processo aqui para aquele we hein mas no coné o icaro ne processo sem processo
0: nyuwa mahuku othene maquelaro vai onkalo chomba maquelaro vai onkalo chomba
1: patrão
0: mas no nihale no mengi witane mkuha wanaira roava mengi witane
1: mas patrão não pode o que levelela.
0: Muneri ha mieri mikat. Ko levele la kan.
1: Ai patron.
0: O uya kai kat.
1: Patron. Miti kari mutek na muteko o romele ya.
0: Ni o lelo ba bo rowa. Tash pulso. Servisu.
1: Patron mueri ke.
0: No no no, signore ni kopiri. Va embora.
1: Chonte patron.
0: No no, o signore o signore hoje no apertão.
1: Patron. Chonte munna tamaka
0: patron. Ba, hoje no apertão.
1: Patron munna tamaka.
0: Ni o murowe.
1: Patrão, não tem
0: mais. Mako nem isso pôr ele.
1: Ei,
0: mako nem isso pôr ele.
1: Patrão,
0: tá bom.
1: Não é lá nem patrão. Mukiye kilote. Patrão, miti kuhata no namani. Vana namani ali kina chini.
0: Yana nyuma sôr ele oera kuhakala no namani. Mahero kutiti mi hamteko.
1: Patrão.
0: Nyuma sôr ele oera mi namani.
1: Patrão, mesmo nyuma na vekela.
0: Miki vekela. Kakelo keresha irwe oera nanto. No kere ke wahi ana machombi. Yereko waso chom.
1: Meshi patrão. Meshi patrão nyumu namo va muluku.
0: Kinera. Mi omo vene. Kinera. Nyu. Mwapaka kaseya munipaka wira. Mi o kimove ke muluku. Ke huo mwenini nyu. Ntowa nyu. Mina nariaka. Ke huo mwenini.
1: Patrão. Mika niwa yuwa.
0: No, no, no.
1: Patrão. Afinale ha
0: mwotewe. Muluku enrahmaka. Ya César. Ya César mbahe César. Ya muluku mbahe muluku.
1: Patrão. Afinale mika ni wa
0: vani mutaratare cesare va
1: afinale
0: vani mutaratare cesare
1: patrão afinale
0: hamote yene kende murok e
1: kaki yene kilote afinale hamote
0: yene nyuman wale tiposi nyumu hundwa
1: no a patrão
0: maino apache rokoroko sowa mwe anamani mwendru mokana nuwani itiposi kamune kamune
1: vano kikohe e processi rivate ya maino
0: ni hima unu wanyo
1: mwendri papelo. Vano maino hey. Inavoluwa mkana hai ba prosesu ni.
0: Hey. Ani kopiri. Ba mike endre wera murowe.
1: Patrão sabe mune kifaltare respect.
0: Nta vai. Ok, vai embora nta. Vai embora.
1: Hamotiru wewe hamuna
0: yoke. Vai embora. Vai embora.
1: Wewe hamuna yoke.
0: Orowa. Orowa mali likane manuwa. Hey, mati pika.
1: Nyuha mvuluwa. Nyuha mvuluwa.
0: Kewa maha.
1: Aina maji.
0: Nyumu nire mhivuduwe. Ntua mwera nyua nama ni kamnati.
1: Kende ni
0: hivu. Mwera matiti mihege maheri korehera.
1: Iya.
0: Maheri kubara.
1: Nyuma brutu brutu pa.
0: Brutu tuwe. Bae mbora. Iri mbora.
2: Ani kopiri.
3: Tana mwiwalo kumelende
4: tuni yamariru. Epa bitampina. Evida huyo moravate va.
1: kaki ni kinere haya na mwana ala kache na na mwana ala hikwenye wata batema hikendu pi kinere haya batema
2: mwana vita huyo mora
1: vita yo mora
2: mwana hawinyu mwana vita hu
1: na miko hikariwa mteko ni wuko hikariwa
2: kukahina
1: ata batata diretori ya kita na wepurutu wano maino kendri kendri wano hemi anapwe kere haya
2: ani kopiri male male Mashimika ana himaba yo kala maso panyanyu yo kala maso panyanyu
1: apitimpina adiretora nante teko ay kahikini nafikila yali alukirishena yao yali ati ya himaba minkina moba muluku nirantabe mnahala mwone ni ikuno ambali hera mapia paporta ni uu Unchehe na mna halo kuhava ti mwapaka heni.
2: Kama ama akulana
1: u. Yana teteko. Haine wa akulana. Mika kawekele sharia ba ya mamuteko ni.
2: Maishiki kana himaba. Maaki kontare lani.
1: Anagora.
2: Mii. Ani kubiri yokala. Yokala. Yewe Antonia heni mwahene.
1: Ay, maka wii. Apapelo ya aru ya kwaturu. Muna kushavo komputadore hamuna mutiti miha kendi kaza dipanyu sinsala siri tere
2: mambinya babu hivara karu muteko
1: ya emako nalike lovolo wa muteko ni
2: haa mamuleke lao
1: mejiakeri haa anampuheri wa wale anasepa anampuheri wa yale atoko enale anahana
2: chumpu
1: ya sika yola hakapa Sika kapa kile kile hajifeji la pia wile nana mwera kazi rio usataputo ole Manuti yoyo paha kile kile ya
2: Ni honshe mwane nenyo Miyo nto msuru kwa haka manu mruro mele va Ani kopiri Manu mruro mele msuru kwa haka Mamu ngwe guanyu osoma mapuku mwa asoma anyu kalai
1: Meshi mwaraka osoma wote wene wile musomanyu Musuru kwa olive lani timi Wano lelo wa mwereke wiha, agora, ukikontare kimi, afinali, mihin kochi hani kavaraka mteko.
2: Ani kovire?
1: Ape?
2: Ani kovire? Ape, nyu mika avinyaka kia komuteko ni? Mungwe ibwa kina apanya madiburu vama asoma kama unsoma mmo maha asoma anyu kalai.
1: Meshi, apitimpina. Ajveji muulumaka, eprisuzu mkwelike sa mjuli. Na mpote sempiro weha sa mholu. Afinale, mi kalai nkari mutu vaateva. Afinale, eshkola kuhuli velaka ni kari porutu.